0: chiếc đồng gác tiêu thì chúng ta chứ em về là nó mau lên chiếc nào cái mía nó kinh chi máu về nó chỉ tiêu một cái này cứ đông về như nó còn coi chiều chiều tới cô này service cả cái mét thì hiểu về cái cô luộc cái các que này thì cô luộc cái nghề tuổi quá hết rồi hết rồi nó quá là chiều là chiều mà chiều nó cô luộc cái hoàng lan một cái cháu một cái kia về thì mới dễ chứ mì phun cái luộc cái tới cô mì program một cái cái này này mua cái anh tin cứ đông về là anh em này
1: Yeah.